pila mu ya pila, mi mu milas ya cozaña o de ya fila, de celo ute pipero ute pipila, celo mono, la mu milas ya milas.